0: Ntate ke botle ona bona bona ha go ya sale. Ona jwa le re tla utlwa.
1: Ya.
0: Maria ke.
2: Mona ke tata.
1: Ya.
2: Mona ke tata.
1: Ya.
3: Mino o monate ka nako tsohle.

0: Emela tsho mo medi bitswa every time you go away mona go tsheke Paul Young. Yeah. It's letse ka mora hore ina ya le show me ke back to your roots ana lena lele mo ba medi. Group culture. Yeah. Ntena ha ntsha e qala tsa tsindlena. Eh, khale ye tsa le le pili wena mo ba medi le pejana. Ha ho hopula mo medi na go nya ha o ine e sebetsa jang taba ina. Ba ke dumela go ntse tswana ke bo mino taba ya mtanso. Taba ya ho ya kopana le batho jalo jalo mo mamedi le taba ya mathamahane ka dumela e ne ntse e le teng le morao e be mohlomong o bona ka hona le phetoho e itseng wena mo mamedi bo mombu o bona ka hona le phetoho e itseng mohlomong ke phetoho e ntle ke phetoho e mpe e o reng haelele gona ne re tsa ka tsela e itseng mara tsena ke bona se ba etsa ka tsela e itseng mme ke bona phoso mona ka ba ka nete ke taba fela hore phintso feto of but hey haina bopi hakalo se ke tla utlotsa ho ena wena mo bo CFM mohlomo ka tsa ba tshantse ba tswatseleng ka ba ka nete di phetwe ntse di ba teng fela ntse ke etsa hantle wena mo ba medi mohlomo gale kwa ha o no tswile le hono busu bo ne bo shebahala jwang ha o tswile o ile khuvung bo ne bo shebahala ka tsela ya mofuta o fi wena mo momedi mohlomong pa o bapisa le hona jwa le rona o diketsa halo wena mo momedi tsetsa hala mmo ha rutse mo momedi me ntumela mo momedi o me ngkhatso
1: manguta la lai
0: hello kya uka
1: eh bentiro dibe
0: ke tswile hle ke le boha
1: no ndo khau wa di tinto 6.2 mo
0: ke le ba tinto wa nkutlo ha ntlona jale
1: ke a utlwa ona ba all
0: right ke le boha tsana pele
1: hey o ntse se bo go go ya le ke ke tsu se le ke pina ne ba pala mo no ya le mo tsa u di ndaba tsa mehlenya ka pa go ne re ya papa Hale ya mina di nga di kente. Erik. Ha khona la lai. Hono na le mabenge le ka ga tlhopina masibu. Le di sentient cats. Ha mo ye 16 minute mo no. Le mo na mo ling banga ya timo. Le ha ga di go mo tlhong ya ga go mo nne le ka bonye le fela. Hili. Ai khona la lai. O no tsanetse go how to give Saturday afternoon. Yo le bujile le sila o ya mane di thabiso mane mo hlupitseng ding. O sa bontide motho ntate ana ntse a bua mo no go nona le mmino o nna nna kwa go bisulu. Na ona le mo bapalanje se fela nna mona ga iso 6.0 ha ona ka fitlha mona ono ka nna lahlewa nagana gore batho ba mona ga se basotho banne ke tswakile o nona le setakata sone o theoa ka sona mona ga ka motseng mona bosi ba teng ba le basweu ka go fela ba le dibiele bone ka go fela le puonyana e ba e buang o utlwa o sa utlwang ke bona o lesotho kapo kae o bona ke nako ebe e bogolo batho ba tswang South Africa ba ne ba fitlhela moo jale go na le sekolo sa boausimane ke senekness go ne o sa keme bosi fele ne ke ka batho ba kgethwang ba ne ba sa ke mokisone ono ke ba ba feletsa ngwana a kena senekness ka taxi na tshwantse a feletse ka koloi ya lapeng o sa bontshitse ntate o ntse o bua le ena mono ono ke ba le kgarebe moshoshothu kapa maseru west o tswa makeišeneng a na gona bo motimposo bone bo a thaba bo dikgalaleng bo tkwading e no ka go tswa pele ga go bone o sika fela le o bua le ena ga o sheba gore hai ke ya moo ke tswa kae ga thamae lekgalaneng wa kena ba masegwesteng gobanne ko e laelae bagai ba masegwesteng nna ke batho ba ka palo ne ba 56 ai khona la la ka ne di untsitse go go nge ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ha ne re ya mono studio one mono ah ne re ya fa busi usa
0: no dubeya
1: eh ho ka mona 6 pondo mona ke tola ta chelete ne i camera pero ba ne re thota mala ditu mona ke tla fela ke hota ke tonga chelete mona ke khutla o sna motho a ka ntsha ka mpogo go e bo philo go bo le go mo nate ha ka alo ntse tsa mahantle o le monate a tshono re jena ke tlhaka mtsutsu di dipina di a sala ya bi tla nya fela go kopani fela mo apa go apa wang go go tsho di bing eh le o tsogwa ga mema mo ntho mo ke tingwe wa rona o ga le tsebe na ka tadinga ka idea pa go tsena ntse ne go fumana mabengela na le ka ka tlo bona masiwe na fela o tla mo no ke ntshona la bona batho ba khathaletsa go ya ntwe ne o tlo di second hand di tlo bo nyimo mo na go ra mo na na o tla fumana go quality ya tlo go putsa ntlenya gale ha no te ne e sutu ya mo no le di sentiment outfit a se 100 do not makhaula ba 100 di le falata mo no 60 minutes a mo gen ka ba tlo ga ga yo street mo no e mo ha mthembu mo no o o do ke ba go bonga ya ne tswa ntle jwalo e seng di to the dinang o le ke ntse tinya nga o qeta o isa tsaka dini fela ai la la ka qeta o simona go fela go tlokela go bona go mo nate ba masiki ka na go ri bi si ne di tsama ka 1 o'clock o tlo mo no se le se ke le bang ke le mo nate ba ile a bo bona batho ba ba dilema bengi be mo ka nnete lela ei gona ke ntse ke tshintshile o iphilela motho mo le motho na thaba o tla na se bua thaba o tla mage ke di mona bona ha ikona mona ha ke no tsama ya ba ke ke na mona ne di lela ei le wi le ke go dira dikgo mo ya jula go plan tso sa mona ne
0: ke le ba dito
1: ke le bola li
0: tanko ele shemele mo fela kamera o ha

0: tshwere pentshao.
1: Sidiba ke sena se kopotsa mthogo. Ditshepe tsa magwa le tsheretsere. Ho meketsa podiso. Tso hledi ho titi ke ho rula dithula re makopelo. Ho kuloha le mketa. Ntshwena ke pina. Sidiba sa phekola bofofu le kampipi. Helang dumelang batho. Eno ke msimudi wa madiba ke mampesi patho. Bezwa majweng. O mametse manothi le makodulo.